0: نشود مراد حاصل. و عظیمت درستان است که چون به قصد کار کمر بندند و به ساختن مهم اشتغال نمایند، به معنی هیچ مانیه مطمئنه نگردد و قصور فطور بر عزم خود راه ندهد. از حکیم میپرسیدند که عزم ملوک در چی محل نیکو می نماید و در چی وقت به کار می آید. فرمود در دفع اعادی مملکت بغایت پسندیده است. چی هرگاه که پادشاه از روی توکل پای عزیمت در رکاب توکل آرد، هر آینه لشکر فتح و ظفر به استقبال او متوجه می شود، زیرا که عزم درست نشانه غلبه و نصرت است. شه چو به عزم درست پای کند در رکاب، دل شکند خصم را و از کفش افتد اینان. آوردند که یکی از ملوک برخوردن گیل عادت کرده، چنان که حکما و اتبا من می کردن و مضرت آن را باز می نمودن، از آن کار باز نمی آمد. روزی یکی از اهل الله به دیدن وی آمد، او را بغایت زار و نزار یافت. رخساره ارغوانی او را زعفرانی دید و تنی با تاب و توانی او را در بند ناتوانی گرفتار یافت. صورت حال استفسار نمود. سلطان حقیقت واقعه باز گفت که مرا از جهت خوردن گیل پای حیرت در گیل است و دست حسرت بر دل. درویش فرمود که چون میدونی که از این ممر ضرر به تو میرسد تدارک نمیکنی. گفت چندان که جهد می نمایم به خود بس نمی آیم. درویش گفت کجاست آن عزم که پادشاهان رو می باشد که به هیچ نوع ایشان را از آن باز نمی توان داشت. سلطان از این سخن متاثر شد و عزم کرد که بران که دیگر گیل نخورد و با برکت عزیمت از آن ضرر خلاص یافت. اینانی عزم به هر جانبی که برتابی، مکن به دست تردد اینانی خود را سست، که کس به منزل مقصود ره نمی یابد مگر به سعی تمام و مگر به عزم درست. هر آن که پای طلب در طریق عزم نهاد، به تختگاه بزرگی رسید به گام نخست. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: اودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک قدم به پیش.

0: оригинал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: انسان 5 حسی اساسی دارد، اما علمان میگویند که شماره آنها بیشتر است. مثلا حسی موازنت و حسی موقع بدن. پروپریوسپسیا نیز وجود دارند که ما آنها را عادتا پی نمیبریم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Так звучит радио. Азия плюс.

لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: ببین بشنو و بیرقص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Alesia Plus. Alesia Plus. Surudinal, dar Asia Plus. Bozia qisai tosai az zindagi.
1: Vatan va ehsasi sadaqat ba on muhimtarin dashtai har vatandor ast. این همان داستانی مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سیراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موجی 107 FM.

0: بندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: خیت ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نو تکرار سازید با سرودهای بهترینی پیشنهاد شده. اون دلیکی شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلیکی زور از چهارشنبه علاواتوف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم در تلگرام کانال را.

0: Рото Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی
3: 120 متر ثانیه.
4: ایمپولس های عصبی در بدن می توانند با سرعتی تا 120 متر در یک ثانیه حرکت کنند. این امکان می دهد که ما قریب فوراً به درد و گرمی واکنش نشان دهیم.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. آب گرم کنکو از 1445 سومونی. قلافوی پختوپاز از 1899 سومونی. یخدان هو از 1999 سومونی. تلویزر هو از 2699 سومونی. از پیشینه هو خیلی فایده آورد.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Мурдаро бахри чи мепушанд, чашм, огоҳ бош. Хок хилватгоҳи асрор аст ва мо номаҳрамем. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.

0: سرود نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گوه ندیدن و نبودن نفری که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر برشته موسیقی کشیده شود تیاریم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانال

0: Ҳаёту Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. ده
3: گشتگذاری ده دقیقه‌ای می تواند خاطره و تمرکز را بهتر کند. حرکت گردش خون را زیاد می کند و مغز بیشتر اکسیژن می گیرد. شاید از همین سبب باشد که بعضن بهترین فکرها هنگامی راه رفتن پیدا می شوند.
2: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

یک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
2: Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилору им рузгир. Маблагаш ро бад пардохнамо. Тело банасия, то аждамо. Бекамися ва бепеш пардох. Танго асен здагум, то бисто се юбимай. Туй нас дихест? Ю михой аз дигарон бакули фаркони. Пас био аз коллекцией нави и толиуи. Босифати олиди даннамуда. Фархият ро худад эсоснамо. Дар хотирдор, имруз интихоб, фардо ифтихор. Насия мераваду, тело мемонат.
3: Аджи бадем. Ин стандарти джахони итиб дар خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما سمین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
4: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
5: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سون یک شده شد.
6: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
5: تایور، اولی جانوب کور کرده.
7: وقت انترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شود. 3 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. Таджикистан онлайн.
8: Сып, слабость, боль в животе? Вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
11: Рақами телефони идораи реклама. 41 41.
12: Джони Оча. Бо шарики Comfort Baby. اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
13: درود عزیزان. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم. غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است ما فهمانیده می توانیم که غش کنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
12: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: آتش عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند. آن یا خروش دارد یا اینکه وجود ندارد، اما هر جایی که علنگه عشق است، سرود و ترانه است. عشق تو افضل شاه سفرزاده.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 7.
2: مغز سری انسان می تواند چهره دیگران را تخمیناً در 7 ثانیه شناسایی کند. این قابلیت در طول هزار سال‌ها برای زنده ماندن تشکل یافته است. ما به اختیار معین می‌کنیم خطرناک است یا نه. از همین سبب بعضاً تأثیرات اول خیلی زود پیدا می‌شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال‌ها و QR رمزهای موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتماً تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: فوجی بوری برای فوجی مردم. شبانه روز رادیوی ایزی پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان ده.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوا بنا به معلوماتی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، امروز هوای کشور کم ابری به بارش می شود. حرارت در خروخ تا 26 درجه گرم، در خوجند تا 33 درجه گرم، در بختر تا 37 درجه گرم، در دوشنبه به نواحی توبه جمهوری هوای امروز تا 32 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: تنها یک نفر بهترین دل، عزیز دل است و بس. کیست آن؟ بله، همان عزیز. سرودی سراینده محبوب مهرنگار رستم با نام عزیزم انتخاب هر کدام ماست. ما این آواز را در تلگرام کانال رادیو آسیا پلاس انتظار

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 206
3: در بدن انسان 206 استخوان موجود است، اما هنگامی تولد شماره اونها بیشتر، تقریبا 270 عدد است. با کلان شدن بعضی استخوان ها با هم می پیوندند و این شماره کم شود.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
4: دیلی گرومچه رادیو آزیا پلوس.
5: Darkness, my own.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است بانک ایمون انترنشنال 11-22
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
4: فاوچی بوری برای فاوچی مردم. شبانه روز رادیوی ازی پلیوس.

0: ردبندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: تنها یک نفر بهترین دل، عزیز دل است و بس. کیست آن؟ بله، همان عزیز. سرودی سراینده محبوب مهری نگار رستم با نام عزیزم انتخاب هر کدامی ماست. ما این آواز را در تلگرام کانال رادیو آسیا پلاس انتظاریم.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 300
2: با مغز سری انسان همگی 300 میلی ثانیه لازم است تا کلمه را خونده و درک کند. ما فکر میکنیم که آهسته میخونیم، اما در اصل مغز اطلاعات را خیلی زود کارکرد میکند. این یکی از قابلیت های عجیب ذهن انسان است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس. میدونید اقدام زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مال و محصولات با مهلت در روز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفات دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-22-22 و یا در سامانه اورنگ نقطه تیجی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: قدمی مناسب با سوی امکانیت های موثر. قرض اسکورینگی از صناعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یا سامانه SSB نقطه تیجی درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88-55 صناعت صادرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
2: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио со вкусом Востока.
0: Азия Плюс.
5: Радио Азия Плюс.

Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: از پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام. بشنو تو صدام.

0: Тота Рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیس دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیس انتظاره.

0: Тута Руна. Радабандии та рунаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. دو
3: مغز انسان در یک روز تقریبا 2 لیتر خون و مایه های دیگر را توسط خود می گذراند. گرچند که اون تنها تقریبا 2% وزن بدن را تشکیل می دهد، اما تو 20% تمامی انرژی ارگانیسم را استفاده می برد.
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس. اقدام زور از الیف در اقیقا. تیلو رو امروز گیر، مبلغش رو بعد پرداخت نما. تیلو بناسیا تو هشده ماه بی کمیسیه و بی پیش پرداخت. تنهو از سینزدهم تا بیست و سوم می. توی نزدیک است یا میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلکسیه نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار، امروز انتخاب، فردا افتخار. نسیه میرودو تیلو میموند. میدونید اقدام زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مال و محصولات با مهلت در روز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر را از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-22-22 و یا در سمونه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: میگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگا چیپس در سمونه میگا چیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94-888-88 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سمونه میگا چیپس نقطه تی جی. چی خوب است اگر غذا و خوریش ها در برابر خوشمزه بودن باز فایده آور هم باشند، مثل پسته های برکت. اون پر از انرژی تازه، ویتامین و لذت حقیقی پسته است. انتخاب کنید پسته های خاندان ایرانی، ترکی و تاجیکی، یک کچین طبیعی و برای مزه دهان وقت سفر، کار و استراحت. پسته های برکت با محبت بسته بندی شده برای جسم و جان фойда оваранд. Баракат. Баракат дар ҳар харид.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Доггой Пульс. Бемадори Вадар, Дарщика. شاید این نشانه کرمهای روده باشد. وقت آن رسید که مهمانان این خونده رو برون کنید. تشخیص سیرویت ها و کرمهای روده با نرخ دسترس در آزمایشگاه گیماتس. تفصیلات در سمونه گیماتس نقطه جه. فعالیت اجازه نامه دارد.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
4: فویسی رادیو آسیا پلوس.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 تومانی اوب گرم کنک ها از 1445 تومانی قلاپای پختوپاز از 1899 تومانی یخدون ها از 1999 تومانی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
2: شریکی حکمتی روز بانکی ایمون انترنشنل. ایمون انترنشنل احساسی همراهی همیشگی.
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غم اعمال، آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد. بدل
2: انتقال پول طریق بانکی ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: خبر، تحلیل، فراغت، آسیا پلاس برای همیشه شنیدن.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگان عزیز، با توجهی شما معلومه درباره وضعیت هوا. بنا به معلومات اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، امروز هوای کشور کم ابری به بارش می شود. حرارت در خروخ تا 26 درجه گرم، در خوجان تا 33 درجه گرم، در بختر تا 37 درجه گرم، در دوشنبه به نواحی توبه جمهوری هوا امروز تا 32 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تبریک بولیدار سمندیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Иксель ро туме харибу туфаро азмо мегири. Иксель ро харида рамзизери сарпушро дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бакайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
7: پردیفین. داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
11: رقم تلفن اداره رکلام
12: 41-41.
11: سرودی نو در آسیا پلاس.
13: باز یک قصه تازه از زندگی.
14: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوش شبنم تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. از 3-1 حساب.
2: اودان تقریبا 3-1 عمر خود را در خواب میگذراند. این وقتی از دست رفتن نیست، زیرا مغز در خواب مغز اطلاعات را کارکرد میکند، نیرو و توانایی برمیگردد و بدن برقرار میشود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Ultra, бо شریکی کامفورت بیبی، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: درود عزیزان، کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی بی سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
2: بیبی، وایسی، رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکو.
0: فاوچی باوری برای فاوچی مردم. شبانه روز رادیوی ازی پلیوس.

0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: وای

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. اوب گرم کنکو از 1445 سومونی. قلافوی پختوپاز از 1899 سومونی. یخدانهو از 1999 سومونی. تلویزرهو از 2699 سومونی. از پیشینهو خیلی فایده آورد.
1: حکمتی روز در آسیا پلیوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сахт душвор аст. Гардав шондан аст хар доманон. Бедил.
0: Интиколи пул тарихи Бонки Имон Интернешнл бо курби муофиг ва комиссияи камтарин. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22
1: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: со Анвар Тоҷикистон 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو آزیا پلوس.

0: на радабандии тароноҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. پری از سفر محمد. امروز و این لحظه پیوسته گوش میکنیم. صدای قلب است گویا. این سرود در قطار خیت ترانه. انتخاب خود را آواز دهید در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 5.
2: انسان 5 حسی اساسی دارد، اما علمان میگویند که شماره آنها بیشتر است. مثلا حسی موازنت و حسی موقع بدن. پروپریوسپسی نیز وجود دارند که ما آنها را عادتا پی نمیبریم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: Сочное, восточное, радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Акнун масъули бедори шумо ҳар саҳар қаҳваи Грейс хоҳад буд. 3-1 ғани шуда бо қаймоқ ё саршири хушмазза ва замина барои таҳрики бештар. Барои муҳассилин, вақти кору фаъолият, ҳангоми ҳаракат, баъди машқ ва тамрин ва хаёлбофиҳои дигар. Грейс 3-1. Лаззати хос дар як финҷон ва барои энержии бештар. Бо худ бигир. Грейс, оғози болаззати субҳ ва идомаи бобарори рӯзи корӣ.
1: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс харида, яке аз се сертификат рубо маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
4: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рахами телефони дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Кироат кунанда Субхон Джалилов.
0: Хусайн Войзи Кошифи. Ахлоқи Мухсини. Интихоб ва таҳияи Иброҳим Нақош. Муҳаррир Равшани Ҳамроҳ. Дар азм. Азм пешрави قوافل مرادات و کفایت کننده امور و مهمات است. هیچ کس را از سلاطین بی‌مدد از می‌درست زمام تسخیر ممالک و قبضه اقتدار در نیامده و بی تکاپوی سعی بلیغ بر سریر شهریاری و مسند جهانداری نرسیده. بی عزم درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. و عظیمت درستان است که چون به قصد کار کمر بندند و به ساختن مهم اشتغال نمایند به معنی هیچ مانیه مطمئنه نگردد و قصور فطور بر عزم خود راه ندهد. از حکیم می پرسیدند که عزم ملوک در چی محل نیکو می نماید و در چی وقت به کار می آید. فرمود در دفع اعادی مملکت به غایت پسندیده است. چی هرگاه که پادشاه از روی توکل پای عظیمت در رکاب توکل آرد، هر آینه لشکر فتح و ظفر به استقبال او متوجه می شود، زیرا که عزم درست نشانه غلبه و نصرت است. شاه چو به عزم درست پای کند در رکاب، دل شکند خصم را و از کفش افتد اینان. آوردن که یکی از ملوک برخوردن گیل عادت کرده، چنان که حکما و اطیبا من می کردن و مزررت آن را باز می نمودن، از آن کار باز نمی آمد. روز یکی از اهل الله به دیدن وی آمد، او را بغایت زار و نزار یافت. رخساره ارغوانی او را زعفرانی دید و تنی باتاب و توانی او را در بند ناتوانی گرفتار یافت. صورت حال استفسار نمود. سلطان حقیقت واقعه باز گفت که مرا از جهت خوردن گیل پای حیرت در گیل است و دست حسرت بر دل. درویش فرمود که چون میدونی که از این ممر ضرر به تو میرسد تدارک نمیکنی. گفت چندان که جهد می نمایم
8: به خود باس نمی آیم.
9: درویش گفت کجاست آن عزم که پادشاهان رو می باشد که به هیچ نوع ایشان رو از آن باز نمی توان داشت. سلطان از این سخن متاثر شد و عزم کرد که بران که دیگر گیل نخورد و با برکت عظیمت از آن ضرر خلاص یافت. اینانی عزم به هر جانبی که برتابی مکن به دست تردد اینانی خود را سست، که کس به منزل مقصود ره نمی یابد مگر به سعی تمام و مگر به عزم درست. هر آن که پای طلب در طریق عزم نهاد به تختگاه بزرگی رسید به گام نخست. سامیانی عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
7: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: اومودایی برای سطح مگای پنیری مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است مرخی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن. تنها در کی‌اف‌سی. عجیب دم، این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم رو شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بی‌خطری و کسب یاترو انتخاب کنید عجیب ادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17
5: купи Nitro Energy і виграй один із трьох сертифікатів на 1000 сумані
6: найди код під защитним словом і зареєструй на сайті nitro.dj
5: або відправляй смс на номер 93-959-0000 з іменем, кодом і городом
6: розыгрыш проходить каждую пятницу в 19:30 в прямом ефірі нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Сып, слабость, боль в животе. А вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tj. Деятельность лицензирована.
8: Салома Схуджан. Файл Рофиристода.
9: سلام از دوشنبه قبول در یک سن یک شده شد
10: بختر در تماس همش ساز سرده
9: تایور اولی جانوب کار کردیم وقتی انترنت خونه سرعت دارد شهرها با هم نزدیکتر می شوند 3 مگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه تاجیک تلیکوم در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم تاجیکستان آنلاین
11: اقدام زور از الیف در اقیقه تیلو رو امروز گیر مبلغش رو بعد پرداخت نمو تیلو بناسیه تو هشده مو بی کمیسیه و بی پیش پرداخت تنها از سینزدهم تا 23 مای توی نزدیک است یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی پس بیا از کلیکسی نوی ایتالیویی با صفت اولی دیدن نموده فرقیت رو خدا احساس نمو در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار نسیم میرود و تیلو میماند
12: رقم تلفنی اداره رکلاما
13: 41-41
14: رادیو سا вкусом Востока
15: Азия Плюс
14: Радіо Азія Плюс

0: بندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: گاهی ندیدن و نبودن نفری که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر به رشته موسیقی کشیده شود، تیاریم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانال رادیو.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 120 متر ثانیه.
2: ایمپولس های عصبی در بدن می توانند با سرعتی تا 120 متر در یک ثانیه حرکت کنند. این امکان می دهد که ما قریب فوراً با درد یا گرمی واکنش نشان دهیم.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: соат дар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی چوستوی تانسوی رادیو آزیا پلیس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. ده
2: گشتگذاری 10 دقیقه‌ای میتواند خاطره و تمرکز رو بهتر کند. حرکت گردش خون رو زیاد میکند و مغز بیشتر اکسیژن میگیرد. شاید از همین سبب باشد که بعضن بهترین فکرها هنگامی راه رفتن پیدا میشوند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Voice Radio Asia Plus.

0: سی و ما لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Санваат Содирот Бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санваат Содирот Бонг пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Санваат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیار
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41 در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس

just like Cleopatra. Let's start a fire. Let's go.

0: Зона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نه. در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیس انتظاریم.

0: Хато Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 100,000
3: دلی انسان در یک روز تقریبا 100,000 مرتبه میتابد. این عضو خرد بدون تنفس کار میکند. وظیفه اساسی آن تامین تمام جسم با خون است.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
5: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشخانه و مال و اشیای با صفت دیگر را
4: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
5: 48-888-2222
4: و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41-41.
8: جان یوچا با شریکی کمفورت بیبی، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
9: درود عزیزان. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم. غشکونی به سبب برای کودک راهی افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدان آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساساتی او آرام شد، میتوان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را میاموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده میتوانیم که غشکنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اوربچه های وصفتی کمفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
10: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
11: کمفورت بیبی،
10: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
12: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس
0: برای شنیدن.
1: آسیا پلاس.

0: Plus. بازیر کیسه توسعه از زندگی.
1: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سرودی که انتظار بودیم.

برام با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

0: гардабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. پری از سفر محمد. امروز و این لحظه پیوسته گوش میکنیم. صدای قلب است گویا. این سرود در قطار خیت ترانه. انتخاب خود را آواز دهید در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلیس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga. 7.
2: مغز سری انسان می تواند چهره دیگران را تخمیناً در 7 ثانیه شناسایی کند. این قابلیت در طول هزار سال‌ها برای زنده ماندن تشکل یافته است. ما به اختیار معین می کنیم خطرناک است یا نه. از همین سبب بعضاً تأثیرات اول خیلی زود پیدا می شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

صدای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کودک ها از 1445 سومونی، قلاپای پخت و پز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: آسیا پلاس.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс. Суан дар Таджикистан бистуяк.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. فریدون و اندیشه تسخیر ممالک. فریدون را در مبادی ایام سلطنت که ریاهین دولت در ریاض سعادت دمیدن داشت و ریاه شادمانی و محب کامرانی وزیدن، اندیشه تسخیر بعضی از ممالک که در تصرف جمعی از متغلبان بود پدید آمد. کفاف نفس اگر چند اندک است، ولی جهان به تیغ گرفتن ز همت عالی. این معنی را برکان دولت مشاورت کرد. جمع گفتن ای ملک، ملک داری آراسته و مبالغی به تجمل خواسته، به ضرورت غبار فتنه اندیختن و آتش تشویر برافروختن ثواب نمی نماید. از آنچه هست تمتعی بردار و ارتکاب مخاطر فرو گذار. در فراغت کوش و در لذت که نیست آرزو را هیچ پایان پدید. افریدون گفت قناعت مقتضای تابعی بهایم سرفکنده است و نشستن در کنج از اقتضای دناوت همت اجایزی از کار وامانده. فرصت وقت را که چون خیال سحاب گذرنده است غنیمت باید شمرد و در حصول آمال و رکوب احوال اندیشه نباید کرد. کمری سلطنت نباید بست، هر کی را رغبتی تناسانی است. از مشقت کجا بیاساید، هر کی را همتی جهانبانی است. آوردند که ملک پسری خود را به حرب خصم فرستاده بود. خبر آوردند که ملک زاده گاه گاه در راه زیره از بر خود بیرون می کند و دو شب در یک منزل خیمه اقامت می زند. پدر با او نوشت ای پسر، حق تعالی که عزت را آفرید کلفت و مشقت را با آن قرین ساخت و مذلت را که خلق کرد آرام و راحت را با او رفیق گردانید. آنگاه عزت را به ملوک داد و مذلت را به رعایا. حظ پادشاه ایز مملکت است و قسم رعیت امن و امان و استراحت، و این هر دو بخش یک جا جمع نشود. لاجرم پادشاه باید که آسایش را ویدا کند و راحت را به رعیت گذارد، و اگر چنین نمی کند با استراحت در می باید ساخت و از ایز ملک ایراز می باید نمود. لذت شاهی تو را بس، راحت دیگر مجوی، با وجود سلطنت سرمایه دیگر مخواه. سامیون عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسینی حسین وایزی کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: В этом часе на Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми моло маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молоашёи бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang, زیبایی حیات شماست.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آب کدرون، لذت زندگیست.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41. بوبین، بیشوناو و بیرخص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است.

0: بد خوارم.
1: تو ترونه رادبندی ترونه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
2: خید ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نه تکرار سازید با صورت های بهترینی پیشنهاد شده. اون دلی که شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلی که زار از چهارشنبه علاواتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم در تلگرام کانال رادیوی از

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 206.
2: در بدن انسان 206 استخوان موجود است، اما هنگامی تولد شماره اونها بیشتر، تقریبا 270 عدد است. با کلان شدن بعضی استخوان ها با هم می پیوندند و این شماره کم شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: اصو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
2: شریکی حکمتی روز بانکی ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زوچی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانکی ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 300
2: با مغز سر انسان همگی 300 میلی ثانیه لازم است تا کلمه را خونده و درک کند. ما فکر میکنیم که آهسته میخونیم، اما در اصل مغز اطلاعات را خیلی زود کار کرد میکند. این یکی از قابلیت های عجیب ذهن انسان است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: اما لذت طبیعت را احساس کن.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلیس.

0: رادیوس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: شعر و آهنگ این ترانه موندگار به هم توأم است، همچنین صدای به همتای شبنم سریا ای عشق با نفسی تازه روی موج 107 FM.
2: ای عشق

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. دو
2: مغز انسان در یک روز تقریبا 2 لیتر خون و مایه های دیگر را توسط خود می گذراند. گرچند که اون تنها تقریبا 2% وزن بدن را تشکیل می دهد، اما تو 20% تمام انرژی ارگانیسم را استفاده می برد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия плюс».

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 50
2: پس از تقریبا 50 دقیقه کاری بدون تنفس تمرکز انسان کاهش می‌یابد. از همین سبب اصول کار جمع تنفس ثمرانکتر است. یک استراحت کوتاه می‌تواند ثمرانکی را برقرار کند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: گوشم نمیرسه.
1: سواد در تاجیکستان یک.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکون.
5: بیشون آفا بیرخس. آزیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

новостей. Радио «Азия плюс».

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: رادیوس، باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وطن و احساس صداقت با آن مهمترین داشته هر وطندار است. این همان داستان مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

0: فرشاد، اسکندری،
1: آمد، برادران.
2: اولمی دقیق.
3: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20
4: انگامی خندیدن ما تو 20 مرتبه بیشتر هوا رو نفس میکشیم. خنده نه تنها احساس خوب میدهد، بلکه گردش اکسیژن رو بهتر کرده به ارگانیسم فایده میرساند و حتی میگویند که عمر انسان رو هم دراز میکند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Bazi Plus. بازیه قصه توسعه از زندگی.
1: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: انسان 5 حسی اساسی دارد، اما علمان میگویند که شماره آنها بیشتر است. مثلا حسی موازنت و حسی موقع بدن. پروپریوسپسیا نیز وجود دارند که ما آنها را عادتا پی نمیبریم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: 4 سال ها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و سمیمونه. آسیا پلوس.

0: آزیا پلوس، بوزی قصه توسعه از زندگی.
1: وقتی دو عزیز دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زولیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 120 متر ثانیه.
2: ایمپولس های عصبی در بدن می توانند با سرعتی تا 120 متر در یک ثانیه حرکت کنند. این امکان می دهد که ما قریب فوراً با درد یا گرمی واکنش نشان دهیم.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. فریدون و اندیشه تسخیر ممالک. فریدون را در مبادی ایام سلطنت که ریاهین دولت در ریاض سعادت دمیدن داشت و ریاه شادمانی و محب کامرانی وزیدن، اندیشه تسخیر بعضی از ممالک که در تصرف جمعی از متغلبان بود پدید آمد. کفاف نفس اگر چند اندک است، ولی جهان به تیغ گرفتن زهیمت عالی. این معنی را برکان دولت مشاورت کرد. جمع گفتن ای ملک، ملک داری آراسته و مبالغی به تجمل خواسته، به ضرورت غبار فتنه اندیختن و آتش تشویر برافروختن ثواب نمی نماید. از آنچه هست تمتع بردار و ارتکاب مخاطر فرو گذار. در فراغت کوش و در لذت که نیست، آرزو را هیچ پایان پدید. افریدون گفت قناعت مقتضای تابعی بهایم سرفکنده است و نشستن در کنج از اقتضای دناعت همت اجایزی از کار وامانده. فرصت وقت را که چون خیال سحاب گذرنده است غنیمت باید شمرد و در حصول آمال و رکوب احوال اندیشه نباید کرد. کمری سلطنت نباید بست، هر کی را رغبتی تناسانی است. از مشقت کجا بیاساید، هر کی را همتی جهانبانی است. آوردند که ملک پسری خود را به حرب خصم فرستاده بود. خبر آوردند که ملک زاده گاه گاه در راه زیره از بر خود بیرون می کند و دو شب در یک منزل خیمه اقامت می زند. پدر به او نوشت ای پسر، حق تعالی که عزت را فرید، کلفت و مشقت را با آن قرین ساخت و مزلت را که خلق کرد، آرام و راحت را با او رفیق گردانید. آنگاه عزت را به ملوک داد و مزلت را به رعایا. حظ پادشاه عز مملکت است و قسم رعیت امن و امان و استراحت، و این هر دو بخش یک جا جمع نشود. لاجرم پادشاه باید که آسایش را ویدا کند و راحت را به رعیت گذارد، و اگر چنین نمی کند با استراحت در می باید ساخت و از عز ملک ایراز می باید نمود. لذت شاهی تو را بس، راحت دیگر مجوی. با وجود سلطنت سرمایه دیگر مخواه. سامیون عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسینی حسین وایزی کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: Радио «Азия Плюс».